Ворветта, това е това. Малата Виолита, Ядко Озансен. Малат Перхе Юлан, я мота куван сато на есен. Сете си да кескусте, ет велвали сурен тунтеста. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.